Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.
1: Look, sorry.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

que ti čuje. Ali u kjoti čuje.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Reci. Reci.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Što si tražio s njom, daj da pravimo
0: Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Jutro sa Talasa Arena Radija, 7 je sati i gotovo 22 minuta. Družimo se i ovog utorka, ovog posljednjeg dana mjeseca juna. Dakle, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa, družimo se sve do 11 sati. Na talasima smo prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 10 sati očekuje nas i prvo današnje izdanje emisije Sportski alarm, dakle emisija kratkog formata, već dobro poznata među našim dragim slušaocima, emisija sa najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta. Naravno, očekuje nas i pregršt hitova, dobre muzike, dobre energije i onih dobrih vibracija, tako da sva je prilika da treba da ostaneš upravo na ovim talasima. I kao što rekoh, družimo se sve do 11 sati u okviru jutarnjeg dijela programa i ovog utorka moje ime je Ninela Kojić i pravit ću društvo svima vama sve tamo do 11 sati. Vjerujem da dosta vas prati Mundijal, budući da je u toku negdje tamo do 19. jula, koliko sam ja upućena. Vjerujem da navijate, da imate već svoje favorite, prognoze i tome slično, mada ima još nekih 20 dana do kraja, zaista iznenađenjima nikad kraja, pa vidjet ćemo ko će na kraju ponijeti taj prestižni trofej. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje. U nastavku slušamo Ivanu Pavković. Ostani uz Arenu.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Vadi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena. Arena.
1: Stole, daj mi neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-3.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne je promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na

0: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u našoj zemlji i ovog jutra. Djelo je zaista, kako bi ona stara izreka rekla, ako se po jutru dan poznaje, da će i ovaj dan biti zaista jedan topao dan, ali šta je tu je, ljeto je izvanično na snazi, tako da naše je da se zaštitimo od vrućine, ali i da se prilagodimo vremenskim uslovima. Ukoliko neko planira da ide na neko putovanje ili možda je već negdje u putu pa sluša Arena Radio onako usput da kažem, hajde da vidimo kakvo je to stanje na putevima u našoj zemlji i ovog jutra. Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje saobraćajne signalizacije. Do 31.7. tekuće godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova na regionalnom putu R30 dionica Petnica Bioča, potez Bioča Lješnica. U periodu od 29.6. do 31.7. tekuće godine mijenja se režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni, a odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duža od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta R3 dionica Pljevlja Dajevića Han. Za period od 1.7. do 31.7. tekuće godine odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Cicvarić u Podgorici. Kada govorimo o autoputu, radovi se upravo tamo izvode počevo od 24.6. tekuće godine pa nadalje i to u blizini mosta Uvač 1, mosta Lutovo, mosta Ratkov Laz i Đuričev Laz i to u lijevoj kolovoznoj traci. U protekla 24 časa na putevima u našoj zemlji dogodilo se 24 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba nažalost preminula, dok su dvije osobe zadobile teže, a 7 osoba lakše povrede. Ekipa Arena Radija i ovog jutra želi srećan put i ugodnu vožnju, naravno puno strpljenja, poštovanje pravila saobraćaja, jer zaista, ma koliko da zvuči kao fraza, kada čuvamo sebe, čuvamo i sve ostale učesnike u saobraćaju. Vjerujem zaista da će biti i ovo jedno vrlo frekventno ljeto, budući da je još jedna turistička sezona na pomolu, ljetna sezona konkretno, mada svakako svi naši putni pravci su izuzetno atraktivni i bivaju itekako frekventni kada govorimo o ovim ljetnim mjesecima. Sve u svemu, kao što rekao, puno strpljenja, vožnja lagana, sa puno osmijeha i naravno sa puno hitova sa talasa Arena Radija, jer kako drugačije ući u još jedan novi dan osim na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Nastavljamo dalje naše druženje i ovog utorka. U nastavku jedna duetska numera Teodore i MC Stojana koji kažu Voli me. Ostani uz Arena Radio.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, stižu Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico San Giuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
4: Alo, alo, sudija, nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzeria sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Arena Radija.
7: U naš

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: latni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: U Agrariji, maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: medija. Tačno u minut.
1: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države sa ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra.
0: Sport.
1: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-13.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Družimo se i dalje na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo kakve su to vremenske prilike u našoj zemlji u ovom satu i kao što sam rekla u jednom od prethodnih uključenja, zaista ako je suditi po jutru, dakle ako se po jutru dan poznaje, zaista će ovo biti još jedan topao dan, topao ljetni dan, ali šta je tu je, zvanično smo u ljetnoj sezoni, zvanično je ljeto počelo, ali i po prognozama kako onim kratkoročnim, tako i dugoročnim, zaista nas očekuje jedno toplo i dugo ljeto. Ono što možemo da uradimo jeste da čuvamo sami sebe, da pokušamo da se rashladimo, da se trudimo da na što bolji način prevaziđemo upravo ove vrućine i ove vremenske prilike, pa eto, brzo će svakako i ovi ljetni mjeseci da prođu. I kao što rekoh, družimo se na talasima Arena Radija i za 10 sati očekuje nas prvo izdanje sportskog alarma, dakle Kosta će nam donijeti najnovije i najsvježije informacije iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I za 13 i za 17 tu su naravno i preostala dva izdanja emisije Sportski alarm, naravno pregršt hitova i dobre energije sa talasa Arena Radija. Sve dok traje mundijal, traje i darivanje, no upravo na ovim talasima, dakle svakog ponedjeljka između 11 i 19 sati Arena Radio daruje u saradnji sa The Pubom sa starog aerodroma. U pitanju je kibla piva i velika porcija načosa za jedan fantastičan meč, navijanje, druženje i sve ostalo. Budući da nas dijeli 20 dana do kraja mundijala, zaista će tu biti još dosta, dosta lijepih mečeva. Moja topla preporuka jeste da ostaneš na ovim talasima kako tokom ovog utorka, tako i tokom svakog dana. Mi nastavljamo naše druženje upravo uz Saru Jo koja kaže: El Dinero, ostani uz Arenu.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata, saopštili iz Centra za građansko obrazovanje. Duško Milanović, novi rukovodilac Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Morska voda odličnog kvaliteta na gotovo 80% kupališta. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Centar za građansko obrazovanje saopštio je na mreži X da borba protiv korupcije traži više odgovornosti i rezultata. Rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu na nivou koji se očekuje od države s ambicijom da postane naredna članica Evropske unije u kratkom vremenskom roku. Posebno brine kvalitet optužnica i izostanak djelotvorne sudske kontrole njihovog sadržaja, kazali su. Dodali su da podaci iz tužilačkih izvještaja pokazuju da se broj optuženih za korupciju smanjuje sa 42 u 2022, 29 u 2023, 12 u 2024 na 13 u 2025 godini. Iz Centra za građansko obrazovanje pozvali su na profesionalnije prikupljanje dokaza, kvalitetniju pripremu optužnica, neselektivno procesuiranje i ukidanje ovakvog instituta kontrole optužnice jer se pokazao nefunkcionalan u provjeri rada tužilaca na tom nivou. Tužilački savjet je na 10. sjednici donio odluku da za rukovodioca Višeg državnog tužilaštva u Podgorici izabere Duška Milanovića, dok je za rukovoditeljku Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju izabrana Radmila Gačević. Kako se navodi, tužilački savjet je odlučio i da za državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju izabere Radomira Kljajevića, dosadašnjeg sudiju Višeg suda u Bijelom Polju. Na istoj sjednici izabrano je i 5 državnih tužilaca na stalnu funkciju u osnovnim državnim tužilaštvima. Rezultati analize kvaliteta morske vode za 114 lokacija koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 22. do 25. juna ove godine pokazali su da je na 79,8% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 12,3% lokacija dobrog, a na 7,9% zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobro kvaliteta, to jeste da je sanitarno ispravna te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, kako je saopšteno iz morskog dobra. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, igrači do 18 godina, upisali su i treću pobjedu na svjetskom prvenstvu u Portugalu. Izabranici Đorđa Radoševića bili su ubjedljivi protiv selekcije Mađarske 20-13.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenljivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: And a doctor out of London has made the claim that Bella Hadid is the most beautiful woman on earth.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: U dramatičnom meču osmine finala svjetskog prvenstva fudbalska reprezentacija Paragvaja eliminisala je Njemačku posle izvođenja 11 terca i priredila jedno od najvećih iznenađenja turnira, ali u isto vrijeme i prekinula istorijski niz pancera koji do sada nikada nisu izgubili penal seriju na mundijalima. Posle 120 minuta igre rezultat je bio 1-1, a odluka je pala sa bijele tačke. Nakon pet serija bilo je 3-3 pošto su za Njemačku promašili Kai Havertz i Nick Voltemade, dok su na drugoj strani neprecizni bili Antonio Sanabria i Fabian Balbuena. Presudan trenutak dogodio se u šestoj seriji kada je štoper Njemačke Jonathan Tah prebacio gol, a Antonio Canale potom pogodio za konačnih 5-4 i veliko slavlje Paragvaja koji je izborio plasman u četvrtfinale gdje će igrati protiv pobjednika duela Francuska-Švedska. Brazilski fudbaler Gabriel Martinelli, koji je postigao pobjednosni gol u utakmici protiv Japana u 16. finala svjetskog prvenstva, rekao je da je ponosan i da je ekipa uz mnogo samopouzdanja nastavlja takmičenje. Fudbaleri Brazila plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pošto su sinoć u Houstonu pobijedili Japan 2-1. Selektor Brazilaca Carlo Ancelotti nije iskoristio najveću zvijezdu tima Neymara na meču sa Japanom i objasnio je svoju odluku. Očekivali smo da će Neymar ući u produžecima, međutim desio se gol. Razgovarao sam sa njim, zapravo trebalo je da uđe u 60. ili 65. minutu, da nismo dali go, ali smo izjednačili i nisam želio da mijenjam formaciju jer je tim imao kontrolu nad mečom. Imamo mnogo resursa, kako na klupi, tako i na terenu i dobro je što igrači individualno igraju na visokom nivou. Moramo to da cijenimo, bila je ovo veoma zahtjevna utakmica, Japan nije lak tim, igraju intenzivno i veoma su organizovani, objasnio je Ancelotti. Fudbaleri Maroka plasirali su se u osminu finala svjetskog prvenstva pobjedom nad Holandijom poslije boljeg izvođenja penala. U regularnom dijelu meča bilo je 1-1, kao i posle produžetaka, a nakon pet serija 11 teraca bilo je 3-2 za afričku selekciju. Bio je ovo meč od kog se mnogo očekivalo i on nam je zaista ponudio uzbuđenja, ali se dosta dugo čekalo na golove koji su stigli u posljednjoj četvrtini susreta. Strijelac za vodeći gol Lala bio je Cody Gakpo u 72. minutu posle neobične asistencije Krisencija Samervila u padu sa zemlje. Večeras Norveška i obala Slonovače u 19 časova, pa Francuska i Švedska u 23 časa i Meksiko protiv Ekvadora 3 sata nakon ponoći.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
0: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo 2 kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudi

0: 3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
3: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
3: Marketing Arena Radija. Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo Primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju.

objašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnju

Oko biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe: prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek

0: Tribinu, emisiju koje sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina. Samo na talasima najboljeg Arena Radija. U ovoj tribini predstavljamo navijače njemačkog Schalkea iz Gelsenkirchena. Glavna ultras grupa Schalkea 04 je ultras Gelsenkirchen, odnosno UGE, osnovana 2002. godine, sa sjedištem u poznatoj Nordkurve Veltins Areni. Poznati su po svojim masovnim koreografijama na cijelom stadionu, strastvenoj podršci i snažnom antirasističkom stavu. Ultras Gelsenkirchen, neosporne vođe Nordkurvea. Oni diktiraju skandiranja, koordiniraju mahanje zastavama i usmišljavaju masovne nalete. Ultrasi su uveliko uključeni u klubsku politiku i održavaju snažan etos protiv diskriminacije, rasizma i homofobije. Hugos, još jedna istaknuta dugogodišnja ultras grupa poznata po svom prepoznatljivom stilu i snažnoj prisutnosti u stajaćem dijelu.

Tijekom protekle dvije decenije Schalkeovi ultrasi evoluirali su od jednostavne skupine navijača do ogromne društvene i političke sile unutar Gelsenkirhena. Ultrasi su dosljedno koristili svoju istoriju kako bi podržali zajednicu Gelsenkirhena. Inicijative poput Help Gelsen prikupile su značajna sredstva za lokalna preduzeća i nezavisne radnike tokom ekonomskih teškoća. Kada je Schalke pretrpio katastrofalne administrativne popuste koji su doveli do uzastopnih ispadanja u 2020. Ultrasi su zauzeli žestok stav. Organizovali su masovne proteste, bojkotovali praksu komercijalnih klubova i zahtijevali ostavku upravnih odbora kako bi očuvali tradicionalno pravilo vlasništva članova 50+1. Od juna 2026. Ultrasi Schalke 04 aktivno se pripremaju za dugo očekivani povratak kluba u prvu Bundesligu za nadolazeću sezonu 2026-2027. Nakon pobjede od 1-0 nad Fortunom Düsseldorf, kojom su osigurali automatski plasman u viši rang i okončali trogodišnje izbivanje iz druge lige, navijačka scena doživljava ogroman talas pomlađivanja i aktivnosti.

0: himna. Službena klubska himna Schalke 04 je Plavo i bijelo kako vas volim, koju tradicionalno pjeva cijeli stadion, predvođen ultrasima Nordkurvea. Neposredno prije početka utakmice na svakom terenu, himna ima fascinantnu istoriju, jedinstvene kulturne elemente, pa čak i sloj kontroverzije. Melodija i osnovna struktura pjesme potiču iz njemačke lovačke pjesme U pohvalu zelenoj boji Ludviga von Windulgena iz 1797. godine. Trenutni, brzi marš sličan aranžman koji se koristi u Veltins areni, finalizirao je 1959. muzičar Hans J. Koenig. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima najboljeg Arena radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U

0: Sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Marketing Arena Radija.
2: Veliko otvaranje etnosela Ekolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ekolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068 555 066.
3: Nacionalni restoran.

0: ostavljam sve.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru, kada je temperatura iznad 36 stepeni Celzijusa, ne treba

objašnjava Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina policijskih službenika i građana, identifikovanja i procesuiranja svih izvršilaca, nalogodavaca i pomagača, poručili su iz uprave policije. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine, kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe: prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i sprječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. OKI.me.
1: Bolnica Atri Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atri Medicalu. Pozovite Atri Medical na 19898.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Na terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. Ovaj je nešto.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Arena Radija.

To su bili Teodora i Voyage, pjesma Divlja, zaista onako jedna vrela ljetnja ljubav, kakvu se nadam da imate ili ćete imati ovoga ljeta, tako da eto, nadam se zaista da ćete uspjeti da uživate u ovom ljetu, iako su vrućine ogromne, čuvajte se vrućina, znajte uvijek, kao što volim da ponavljam, vrućina itekako utiče na naše psihofizičko stanje, budi nervozu, budi agresiju, džangrizavost i šta sve ne, tako da nije samo do vas, vjerujte, a i u saobraćaju, onako ako se ponašate pristojno, vjerujte, kad tad će vam se to vratiti, i ako ne žurite niđe, jeste da je ovo je sportski radio i da mi ovdje nudimo zdravu dozu adrenalina, ali upravo ključna riječ je zdravu, što znači da u saobraćaju onako baš obratite pažnju, sa obzirom da u Crnoj Gori u proteklo vrijeme zaista ima dosta onako saobraćajnih nesreća. A inače, jedna lijepa vijest, ako ste već čuli u vijestima, znači da ono što je vezano za crnogorske reprezentacije juniorske, juniorska reprezentacija u vaterpolu, ali i u odbojci, bilježe onako zaista baš dobre rezultate i pripremaju se za svjetsko prvenstvo, pa podržimo naše mlade momke, ako ništa drugo samo pomislimo i poželimo im najbolje. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069 361 371. Vaša Agrarija. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru kada je temperatura

Najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak

Danijela Popović. Podgorička policija uhapsila je još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnju

roku biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne, operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena i

Skupštine glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe. Prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
2: Marokanski golman Yasin Bounou bio je junak svoje selekcije kada su lavovi Atlasa eliminisali Holandiju sa svjetskog prvenstva. Marokanci su dalje prošli nakon boljeg izvođenja penala, pošto je u penal seriji bilo 3-2, a Bounou je odbranio 1-11 Lala, dok su dva puta bili neprecizni protivnički igrači. Međutim, i s tom jednom odbranom je Bounou oduševio fudbalski svijet, pošto će se ona definitivno pamtiti dugo i ući u istoriju mundijala kao jedna od najboljih odbrana penala. Fudbaler Manchester City-a i reprezentacije Španije Rodri neće moći da nastavi učešće na svjetskom prvenstvu, pošto je potvrđeno da ga očekuje operacija. Zbog operacije Rodri neće samo završiti nastup na svjetskom prvenstvu, već ga čeka i pauza koja će ga udaljiti od početka nove sezone u Premier Ligi, pa neće biti na raspolaganju ni svom klubu u uvodnim mečevima. Golman njemačke reprezentacije Manuel Neuer iznio je utiske nakon eliminacije pancera na mundijalu. Neuer je istakao da je poraz od Paragvaja veliki neuspjeh, budući da vjeruje da njegov tim ne smije da gubi u važnim utakmicama protiv rivala takvog kvaliteta. Brine me sama utakmica, jednostavno smo morali da pobjedimo u ovakvoj utakmici protiv ovakvog protivnika, naveo je Neuer. Njemačka je u Foxboroughu nakon penala izgubila od selekcije Paragvaja 3-4. Svi smo veoma tužni, nismo imali završni udarac, ni potrebnu sreću da danas pobjedimo. Ali jednostavno stvorili smo premalo šansi, nismo imali ni alate ni oštrinu, izjavio je Neuer. Selektor reprezentacije Holandije Ronald Koeman iznio je utiske nakon eliminacije svog tima na mundijalu. Reprezentacija Holandije je stala u 16. finala, pošto je od nje bio bolji Maroko nakon izvođenja penala. Ne možemo sebi ništa da zamjerimo, to se vidi po tome koliko su momci slomljeni i oni su imali san. Naravno, stvari su mogle biti bolje. U određenim trenucima vidio sam da se previše povlačimo, više nismo mogli da vršimo pritisak, ali smo se i veoma dobro branili, naveo je Koeman. Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Ouahbi iznio je utiske nakon pobjede nad Holandijom i plasmana u osminu finala mundijala. Potpuno smo dominirali utakmicom, imali smo visok procenat posjeda i više šuteva, tako da smatram da su pobjeda i plasman potpuno zasluženi, naveo je Ouahbi. Nekada je bilo gotovo nezamislivo da Njemačka ne osvoji ili makar ne igra završnicu velikih fudbalskih turnira. Od osvajanja svjetske titule 2014. godine, Njemačka je dva puta ispadala već u grupnoj fazi mundijala, a sada je završila takmičenje već na prvoj nokaut prepreci.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Oki Air 067-616-999 067-626-999 oki.me.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići. Stižu Peggy Gou, Charlotte DeWitt, Kugel, Argy, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Bozzi i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobno. Sada na popustu od 20 do 50%.
7: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde. Jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Na gotovo 40 stepeni bez zaštite, preporuke o radu na vrućini često se ne poštuju. Uhapšen još jedan osumnjičeni za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika.

najnovije vijesti. Mnogi radnici i ove godine bez zaštite rade po nesnosnim vrućinama. Tropske vrućine koje ovih dana pogađaju Crnu Goru i primiču se cifri od 40 stepeni, ponovo otvaraju pitanje bezbjednosti radnika na otvorenom. Iz Inspekcije zaštite i zdravlja na radu potvrđeno je da se preporuke o obustavi poslova tokom najtoplijeg dijela dana masovno krše, naročito na gradilištima u glavnom gradu gdje se radi punom parom. Glavni problem je, kako ističe inspektor Zlatko Popović za Radio Televiziju Crne Gore, hroničan nedostatak kadra, pa je tako za čitavo primorje zadužen samo jedan inspektor. Iz Udruženja zaštite na radu apeluju na poslodavce da moraju sami prepoznati rizike i prilagoditi smjene, a ne samo slijepo pratiti zakone koji ovu oblast ne preciziraju do kraja. Ipak zaštita postoji kroz podzakonske akte. Glavni inspektor Direkcije za inspekciju zaštite i zdravlja na radu naglasio je šta pravni okviri nalažu. Kaže se da radovi na otvorenom prostoru, kada je temperatura

Još jednog osumnjičenog za podmetanje požara na vozilu supruge policijskog službenika M.B. Riječ je o 41-godišnjem V.J. iz Podgorice, koji se sumnjiči da je krivično djelo izvršio 24. juna ove godine. On je, prema policijskim navodima, u saradnji sa S.K. koji je uhapšen prošle sedmice i još jednim licem podesnim sredstvom zapalio vozilo marke Peugeot 3008, nakon čega su pobjegli automobilom. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti priveden državnom tužiocu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Uprava policije u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom nastavlja intenzivne izviđajne operativne i kriminalističke aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja svih događaja u kojima je uslijed podmetanja požara oštećena imovina

Glavnog grada Srđan Perić uputio je zvaničan predlog gradonačelniku Saši Mujoviću za hitnu nabavku dodatne opreme za zaštitu i spašavanje od požara. Perić insistira na nabavci agregata različite jačine i nekoliko stotina naprtnjača za gašenje kako bi grad spremno dočekao kritični dio ljetnje sezone. Ova inicijativa je direktna reakcija na teška iskustva iz prethodne godine kada su vatrena stihija i nepristupačan teren zadali velike muke mještanima i službama u kućima i piperima. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić ističe. Prema informacijama kojima raspolažem, prošlogodišnji požari, posebno na području kuća i pipera, pokazali su koliko su ovakva sredstva neophodna. Agregati omogućavaju rad pumpi i kada dođe do prekida napajanja električnom energijom, dok naprtnjače predstavljaju jedno od najvažnijih sredstava za brzo reagovanje u početnoj fazi požara i spriječavanje njegovog širenja. Perić naglašava da je ovo odgovoran korak koji direktno štiti ljudske živote, privatnu imovinu i prirodu, te da očekuje hitno razmatranje ove inicijative od strane nadležnih organa. Sport. Juniorska vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvari

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Poslije podne promjenjivo oblačno, uglavnom u kontinentalnim predjelima i na području Boke. Ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjereni promjenjiv, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, neophodno je poštovanje postavljene signalizacije.
1: Uvijek na

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U većem dijelu Crne Gore umjereno oblačno, u Podgorici 38 stepeni, Nikšić 33, Bar 30, Pljevlja 31, Herceg Novi 35, Cetinje 33, Žabljak 26, Ulcin 33, Kolašin 29, Berane 30 stepeni, temperatura mora je 24. Ostanite uz vaš najjači Arena Sportski radio.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
3: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fp.ep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.

0: Jasmini Sponzo.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Radiomedik. Najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
5: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
3: Jel ovo Popo?

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Podgorici 37, Nikšiću 33, a u Baru 30 stepeni.
3: Ulice me voleo.

0: Marketing Arena Radija.
1: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorska. Kvalitet s emocijom.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza. Poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
8: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
9: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost. Sada na popustu od 20 do 50%.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. Ovaj nevešten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
5: Ovog ljeta Exit to Montenegro vodite na dva velika festivalska putovanja. Od 3. do 6. jula Ulcin i Velika plaža. Od 28. do 31. augusta Budva, Bečići, Stižu, Peggy Gou, Charlotte Witt, Kugel, RG, John Newman, Jamie Jones, Enrico Sangiuliano, Monolink, Maceo Plex, Stefan Botti i mnogi drugi. Dva festivala, dvije destinacije, jedno nezaboravno ljeto. Šta čekaš? Prijavi se odmah na exittomontenegro.me.
0: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova. Odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Arena i The Pub obraduju navijače.

0: marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Italijanski klub iz Milana. Zomer je napustio Inter pošto mu je istekao ugovor sa milanskim klubom. On je bio član Intera od 2023. godine.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: S jutra u Crnoj Gori promjenljivo u prvom dijelu dana, dosta sunčanih intervala i uglavnom suvo od sredine dana, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke, ponegdje se očekuje kiša, pljuskovi i grmljavina, moguća i izolovana pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom procesa ponegdje kratkotrajno na udare, pojačan do jak. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 27, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetujemo da voze oprezno i izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
2: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Veliko otvaranje etnosela Ecolux Prokletije Mountain Resort. 4. jula vas očekujemo u srcu Prokletija da zajedno obilježimo početak jedne nove planinske priče. Za odličnu atmosferu pobrinuće se Nikola Marković i bend, a na vama je samo da povedete dobro raspoloženje i uživate u jedinstvenom ambijentu prirode, tradicije i gostoprimstva. Vidimo se 4. jula. Ecolux Prokletije Mountain Resort. Rezervacije i informacije 068555066. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
1: Marketing Arena Radija.

0: i bugarski pasoš, zbog toga se neće voditi kao igrač van Evropske unije u španskoj ACB ligi, što predstavlja dodatnu prednost za katalonski klub. Gibson je prošle sezone briljirao u dresu CDVite Olimpije iz Ljubljane. U Evrokupu je prosječno bilježio 15,9 poena, 2,2 skoka, 4,9 asistencija i 1,4 ukradene lopte za manje od 25 minuta po utakmici uz 48% šuta za 2 i 38% za 3 poena. Ashraf Hakimi nije krio zadovoljstvo nakon što je reprezentacija Maroka izborila plasman u osminu finala svjetskog prvenstva, istakavši da je upravo mentalna snaga bila ključ uspjeha protiv Holandije. Marokanci su u 16. finala eliminisali Holandiju poslije izvođenja 11 teraca. Nakon 90 minuta i produžetaka rezultat je bio 1-1, da bi selekcija Maroka bila uspješnija sa bijele tačke i slavila ukupnim rezultatom 4-3. Kapitan afričke reprezentacije priznao je da je utakmica bila izuzetno iscrpljujuća, ali je naglasio da je ponosan na način na koji je njegov tim odgovorio na izazov. Maroko će naredni ispit imati 4. jula u Houstonu, gdje će se u osmini finala svjetskog prvenstva sastati sa selekcijom Kanade. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preporučila je poslodavcima da 2. jula prilagode organizaciju rada zbog utakmice fudbalske reprezentacije protiv Sjedinjenih Američkih Država na svjetskom prvenstvu. Preporukom se poslodavcima sugeriše da gdje god je to moguće, pomjere početak radnog vremena, kao i da zaposlenima koji to žele omoguće korištenje godišnjeg odmora, plaćenog ili neplaćenog odsustva u skladu s važećim propisima iz oblasti rada i radnih odnosa.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanja dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Nezaboravne noći ispunjene emocijama, vrhunskom muzikom i sjajnom atmosferom. Vidimo se u restoranu Đedovina.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost. Sada na popustu od 20 do 50%.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, prva banka Crne Gore.
4: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

0: Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio. Zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijam razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je lažno, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: gde da do...
1: Marketing Arena Radija.
2: Alo, alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
1: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio. Hey, don't move.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.